e ho na beko ye onioma bebre TVs ni computers laptop bibia kompu gana di bia ba wode e ma wo entu ni ye hwimom na unu hu da omo so ado pay e kan ho sika fam aso ya sene me ba cho e bia watena fie bi ma che e fie no da bia wani ji fie no nanso e ba nsu asema aje zo pia bonti no akobu nsio If you know crab kwa kwa bube bano, na ni sheda nye fe, as a fin wasye, oba so de nwedu yano kra. One noa, I just saw many si watch ye, the fee tas ye, and sana wet to me, as sasro di anwedu ya. Eya ne.